aš maja, nitkado šmoho, teitei malkuto, nechujíc věna chajkana, dvaš maja v bahar, havlen lachmad sunkana njoman, vaš voklen chalbein vachtahein, aj kanada chajnan šuakal chajbein, vila tachlen velisuna, ila patsan mbisha, vetod lachem malkuta, vahajla vatish kurta,